0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушай тең апиталының 6.0 пилот нұсқасы торыға шығарылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз хамра болады.
1: Саат 8:20 Слушай тең апиталының 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
2: Саат 9:20 Слушай тең апиталының 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабардар бола алайсыз.
3: Saat 11'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz, ilhamingizni urg'itadi.
4: Saat 13:30'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki pul tejash hamrayingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz, Slushiting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ilgili tiklash hamrayingiz. İlgili tiklash uyumuz bo'lsa, Slushiting Aptitali yordam berdi.
3: Saat 17:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Slushiting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Жамбу байрамыдагы үмүтлөр, ишке эсилган бир даста аман, бегишке чигилген раңдык жипкы мужассамланган.
9: Жамбу байрамыдагы жакшы тилекләр, мәзлик җәм булыш тамыгы, шундыйлар чин калыптан ургып чыккан аманлык тилекләре дә ифадаланыды. Мәйле сез өзегез автомобиль һайдап саяхат кылың, яки үйгә кайтып, айлыгызыклар белән җәм булың. 174 катна сәнәт радиосы күнләрегезнең тенеч аман, һәм эшләрегезнең арзуыгызыкыдак уңышлык булышын үмид кылды.
10: Синҗан радио телевизия станциясе 174 катна сәнәт радиосының хәйрлек ахшам программабызны дәвамлаштырып атабыз. Программабыз Синҗан радио телевизия станциясының яңа таратку апсы Slow Shooting дә мас кадамны аңлатылды. Программабызны Slow Shooting апсында алышыңларны каршы алабыз.